Ose ya se yanko su nyi nyame ni wate. Ose me yobia mitrimu ye mre. Ose shinanum kura obeyi ama on. Nemu aja se unya uhumi yi. Adia fachemi. Yonumu su yunche wopewate.

kwasi asum ye firi ye wradi yesu kristo no aye bradre ne ntiasia so no e beso yakoma mu ene ye kremu wo de doba Jesus Christ idibo.